Rita og Tio Titeng, Elmero Peros og Gilero Peros, og siyempre ni John Elmero Peros, may nga pagpaminaw. Joel Flores og Jonah Flores, diyan sa